0: Mấy cái đấy đã gặp mấy gì à?
1: Không thấy phường của em.
0: Nói chuyện các loại làm gì là
1: Nhưng mà có vài tạo là cây đây.
0: Chẳng làm nào đối đi à?
1: Không thấy phường của em.